kike da Adama ko jadaado da Adama ko ahilu me da Adama be hauti da Adama baba pat on be da Adama ko hauti baba on be da Adama ko bo hauti dada on be da Adama ate atamu o ya pendo en nonnon bikkoy mabote atamu o ya pendo mabbe o ya pendo ba mabbe en nonnon taanirabe mabote atamu njaanirabe manjantu njantuma no dum dairi pat be tiata ya pendo mama en nonnon nikahu ummi zauja en tamilargo nikaha nasab nikahu ummi zauja na tiatake en nonnon en do yi kongo jawmira subhanahu wa ta'ala o bi en hurrimat alaykum ummahatukum وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت آية القرآن الكريم جومي رب سبحانه وتعالى في حرمني دومون دادي رابمون دادي رابدو جومي رب سبحانه وتعالى حوري دادمون بمامامون بمامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامام
bikkoji mon rewbe do bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala hawri dum bikkoji mon do be taaniraabe mon be jantiraabe mon pat bikkoy mon nonnon derdiraabe mon derdiraabe mon do bo kambe be bikkoji mabbe be taaniraabe mabbe pat daganta mon e nonnon goggiraabe mon e nonnon yaapendiraabe mon pat daganta mon on te'abe kambe kaje mabbe hado mabbe tan goggoyen mon yaapendoyen mon kambe tan on te'ataabe amma bibbe mabbe nastaiton derdiraabe mon on te'ataabe be bibbe mabbe pat bikkoy mon on te'ataabe be bibbe mabbe pat nam nonnon wabanatul akhi wabanatul ukhti bikkoy derdiraabe modon worbe be yonta modon bappa ko malli bikkoy derdiraabe modon rewbe be yonta mon kawu daganta mon on te'abe ha be bibbe mabbe fu enda fama be dodo on hallenyol be ti atake nonnon وقال علي والجد كيف كانت ام اب او ام جد او ام جد جد جد او ام جد او ام ام ام ام جد او جدة ام او ام ام ام سيدنا علي دو شرحنا ان ماما دو نوبي فيراتا دو mama do konoi olati to olati o dada baba ma karam do ma to olati bo mama do o dada mama ma on o dada dada baba ma go pat o karam do ma eto bolati o dada mama o dada dada mama mama mama mama ma pat o mama ma e bo to lati kanko do o mama dada ma aubo o dada dada dada dada ma do ka faddu mama on daganta ma a ta ya bedo kullu haula qala ta'ala kama akhraja abawaykum min aljanna ngam kanju wadi jawmira subhanahu wa ta'ala vi en abawaykum o hauri ndiri baba be dada do ha yotti mamirabe men annabi adama be sayyida hawa kambe fu jawmirawo subhanahu wa ta'ala vien be babiraabe men wadi be saaroji men baba be dada dum en viata be fulfulde saaroji saaroji men do no dum towiri pat terdiraawo gorko ate ata saaroma e nonnon saaro bo no towiri pat o te ata biko e nonnon saaro no bingel maako lesri pat o te ata dum e nonnon bingel bo no lesri no saaro towiri pat o te ata dum نعم نننا الأخت تكون شقيقة وتكون لأب وتكون لأم فنكو إن شرحي در إراو لا تن ونهوتا دادا ببابا لا تن ببابا تن ونهوتا لا تن بدادا تن ونهوتا وتعتاك وبنت البنت وبنت الابن وبنت ابن البنت وبنت بنت الابن وهكذا كيف كانت كل هؤلاء بنت وقال عز وجل يا بني آدم نننن bingel debbo do bo to o lati o bingel bingel ma debbo ko to o lati o bingel ma gorko on dani mo debbo ko bo to o lati